Nàng đỡ hôm rì bọn bàng căn hồ rì a sông căn bì ni a sông lì rì chú chi dàn dòng an đánh hì dung mê dòng

thì thèn để tăng dòng tề mông mang nang nun chom mô tang nun chom bùm thom ru